0: Patrabayu.
1: Parang dibalangkeun ku Triloka tiba maring jagat ngawatek kasate.
0: Rumah saeleh tenaga. Tampanan ikasaken Patrabayu. Barang ngaludah Dewa Patrabayu tiba ludahna kana jagat
1: janten angin topan.

0: hantem ye ku cai di udag-udag.
1: Panyariosan bade antal kana langit hantem di beberik teu kenging ampun.
0: Kapaksa tiloka ngagibegeun di salirana. Muncang labuh kapuh ka pemulih pakandangan Krismanjing warang kajangelek dados tiloka deui murca sekarang.

0: pinanti ngan
1: lir muning rarakitan kawas kuda papasanga katingali ku Kresna kaget
0: pahili pikeun nangtukeun Arjuna anu sejati.

Nges ngaji nama tinggal edana. Ibu bakal maut sadayana. Mata kudu akur jeung jelema da bakal maut. Lahirna ngarepotkeun batur, maotna loba ngalibatkeun batur. Can pernah aya mayit nu ngamandian sorangan, mungkus ku sorangan, ka makam sorangan. Mata nu miskin hargaan, nu beunghar ajenan, duanana saling membutuh. Da kanu teu boga teh butuh, moal disebut beunghar mun teu aya nu teu gaduh, moal disebut teu gaduh miskin lamun teu aya nu beunghar. Sabab di dunyana teu akur, dicarekan wae jelema teu bogana anak buahna, jadi dendamna teh pas nguburkeun kana makamna teh kieu we bari ngadedet-dedet taneuh kuburan. Wani magelut jeung aing sok ayeuna, aing nyeri hate ku sia dipolototan wae. Sok bisi wae megel-gelut jeung aing sok. Sok kari gelut jeung aing ayeuna bisi teu betah di alam kubur ngawea we ka aing aya di lumur. Maruk